0: 报告三家到，
1: baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat Sanjata.

0: Gajahpati Rengge.
1: Gajah Erawane punika kau perenggain ke Payasin.
0: Rengge

0: الغيوم اللي
1: maka duaning sang pun pengaban dijang beli dijang nak seneng pesan megeguyonan megonya kanto beli.

Bilih-bilih nyaminin indik pikayunan ide sang merage jadmu sani utamu.

0: Mawinan kesengguh Sekar jagat teiriki ratu.
1: Maka apa nyeladi saja
0: Jantan sampun ida sanipadah nyeladi kita ngetan mulokan agar kita.